0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Fire!

0: Station.
1: Radio Bobovac sa Cevarešom. Glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

8 je sati 5 minuta, a to znači da započinjemo naš današnji program. Dobro vam jutro. Tu smo i ovog petka 11. rujna 2026. godine. Jeste li se naspavali, odmorili, pripremili za novi dan? Ako jeste, nadam se da će sve teći onako po planu kako vi to želite i kako bi sve stvari trebalo izrealizirati do kraja ovog današnjeg dana koji smo tek započeli. A dan smo započeli uz nešto oblaka i temperaturu od 16 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče nekih naznaka današnjeg dana, imam dvije važne informacije. To su da prva je da će se danas u dvorani općine Vareš od 9 do 15 sati vršiti testiranje izbornih tehnologija. Dakle, ukoliko ste raspoloženi i želite vidjeti kako će to izgledati 4. listopada kada budu opći izbori, danas to možete učiniti u općini Vareš od 9 do 15 sati. Dovoljno je sa sobom ponijeti osobni jedan od identifikacijskih dokumenata, a sve ostalo ćete imati prigodu vidjeti u samoj dvorani kako to izgleda. Druga važna informacija je radovi na putu dionica Smrijeka Semizova Ponikva i danas se promet na ovoj dionici odvijat će jednom trakom, a sutra će promet na ovoj dionici biti potpuno obustavljen od 7 sati ujutro do 24 sata. Ukoliko ne želite koristiti ovu dionicu, a sutra je svakako nećete moći koristiti, koristite alternativni pravac preko Pogari, odnosno regionalni put R444A Vareš Pogar Luke. To su bile naznake današnjeg dana. Naglasit ću da će se sutra održati Dani prijateljstva u organizaciji Odreda izviđača Zvijezda Vareš. Sve počinje u 10 sati ispred osnovne škole. Okupit će se izviđači iz raznih krajeva i Bosne i Hercegovine, ali i regije na svojim danima prijateljstva, kako su to već tradicionalno činili, a na večer će imati i festival izviđačke pjesme. Sve što je bilo bitno za današnji dan i za sutrašnji sam najavio. Ostaje još da najavim što vas čeka danas u našem programu. Od ovih 8 sati izdvajam sljedeće. Prvi sat je naše jutro uz servisne i lokalne informacije. U 9 sati prve vijesti iz studija Radio Bobovca. Termin od 9 do 10.

jučer nije za prelistavanje dnevnog tiska i danas ćemo to učiniti uz određene tiskovine, izdvojiti naslove, a u 10 sati ponovno pripremiti vijesti iz našeg studija. Ako se želite zabaviti, to možete u vremenu od 10 do 11 uz naš tjedni horoskop. Vrijeme od 11 do 13 provešćemo uz marketing program, s tim da ću naglasiti da vrijeme od 11 do 12 sati i 30 minuta predviđeno je za plaćeno političko oglašavanje, obzirom da se nalazimo u izbornoj kampanji. 13 sati ponovno su na rasporedu vijesti iz studija Radio Bobovca. Po završetku vijesti u 13 kreće i naša popodnevna panorama koja traje sve do 15 sati. I za danas je bilo predviđeno predstavljanje političkih subjekata u programu našeg radija, međutim još uvijek se nisu najavili da li će doći ili ne, ne znamo. Predstavnici Naroda i Pravde, SDBiH i SPUBiH, vrijeme od 13.30 do 14.30. I na samom kraju od 15 do 16 sati je naš servisni podsjetnik i još jedan termin za plaćeno političko oglašavanje. To su najznačajnije naznake ovog današnjeg dana i s tim završavamo ovu jutrošnju najavu. Svima lijep pozdrav i poziv da budete i uz valove Radio Bobovca.

počnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu. Vremenska prognoza stiže nam iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, pa da vidimo što kažu. Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje je registrirana kiša, pljuskovi i grmljavina, bez padavina u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umirenja čine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 27, na jugu do 30 stupnjeva. U Sarajevu djelomično vedro, povremeno su mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26 stupnjeva, u Varešu je trenutno 16. Kada su izgledi vremena za naredne dane u pitanju, sutra većinom umjereno po središnjim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u središnjim istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu od 18 do 22, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Kada je nedjelja u pitanju, u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu od 14 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 26, na jugu do 30 stupnjeva. Ponedjeljak u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, na jugu do 17, a najviša dnevna između 21 i 26, na jugu do 29 stupnjeva. I još utorak, u Bosni oblačnije prijepodne, rijetko može pasti malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 18, a najviša dnevna između 20 i 25, na jugu do 30 stupnjeva. Kada je bio prognoza u pitanju, biometeorološke prilike djelomično će se popraviti sa odmicanjem dana. Mada će prevladavati oblačno i kišovito vrijeme, višak svježine i niže temperaturne vrijednosti ugodno će djelovati na većinu populacije. Tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se umanjiti s prolaskom pogoršanja i stabilizacijom.

0: Smanji gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama. Ponoviću još jedan put da se danas promet na dionici puta Smreka Sebizova Ponikva odvija jednom trakom, a promet će sutra biti u potpunosti zaustavljen na ovoj dionici. Posljednji radni dan ovog tjedna, kažu iz Bihamka. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, ali tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija prometa s obzirom na predstojeći vikend. Kolnik je mjestimično vlažan i mokar, a vidljivost smanjena zbog jutarnje magle. Vozače upozoravamo i na posljedice višemjesečne suše te požara koji se tijekom jučerašnjeg dana uzrokovali obustavu prometa na dionici regionalnog puta Boci Ruište. Ovog jutra nadležne službe vrše nadzor nad ovom dionicom. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na dionici A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojna Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prije ovo je Romanija, uspon iz pravca Podromanije, prometuje se usporeno uz izmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Najavljenih radarskih kontrola za danas nema, a svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 5. 11. rujna, do kraja godine ostalo još 612 dana, a ovaj dan se obilježava i kao dan žrtava terorizma. Kada su rođendani u pitanju, hrvatski pisac, novelist, publicist, glazbeni kritičar i pedagog Vjenceslav Novak rođen je 1859. u Senju. Engleski pisac David Herbert Lawrence, koji se može smatrati prethodnikom Henrya Millera, autor slavnog djela Ljubavnik Lady Catterley, rođen je 1885. u Eastwoodu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Filipinski političar Ferdinand Marcos, predsjednik Filipina od 65. do 86. rođen je 1917. u Saratu na Filipinima. Sovjetski astronaut German Titov, drugi čovjek u svemiru nakon Jurija Gagarina i heroj Sovjetskog saveza, rođen je 1935. u Polkovnikovu u Altajskom kraju. Njemački bivši nogometaš i trener Franz Beckenbauer s nadimkom Der Kaiser, zbog svojeg elegantnog stila i vođenja igre te njegove dominacije na terenu, rođen je 1945. u Minhenu. BH šahovski velemajstor Predrag Nikolić rođen je 1960. u Bosanskom Šamcu. Bivši španjolski nogometaš Julio Salinas, koji je igrao na 3 svjetska i 2 europska prvenstva s reprezentacijom Španjolske, rođen je 1962. u Bilbao. Sirijski političar, državnik i diktator Bashar al-Assad rođen je 1965. u Damasku. Hrvatski nogometaš i trener Slaven Bilić rođen je 1968. u Splitu. Hrvatski nogometaš Krunoslav Lovrak rođen je 1979. u Varaždinu. Čileanski nogometaš David Pizarro rođen je 1979. u Valparaisu u Čileu. Od događaja je izdvojeno izborom grofa Rudolfa von Habsburga za kralja Svetog Rimskog carstva Njemačke nacije. Okončana je 1273. svađa oko prijestolja. To je bio početak uspona Habsburgovaca na položaj najmoćnijeg njemačkog plemstva, koje je gotovo neprekidno do 1806. vladalo carstvom. Austrijskom pobjedom u bici kod Cente de facto se 1697. završio Veliki turski rat. U Leipzigu je 1801. primjerno izvedena romantična tragedija Friedricha Schillera, Djevica Orleanska doživjela veliki uspjeh. Kasnije dramatičari kao na primjer Friedrich Hebel, Bertolt Brecht i George Bernard Shaw puno su se kritičnije postavili prema toj francuskoj nacionalnoj junakinji. Poslije 11 mjeseci opsade britanske, francuske i turske trupe su 1855. zauzele Sevastopolj, najznačajniju rusku bazu u Crnom moru. Time je okončana najveća operacija u Krimskom ratu. Liga naroda, usprkos protestima Arapa, potvrdila je 1922. britanski mandat nad Palestinom. Britanska grupa The Beatles snimila je 1962. godine prvi singl La Me Do. Album se našao na rafovima svih trgovina ploča 5.10.62. Austrija je 1963. potpisala sporazum o prestanku atomskih pokusa. Na tisuće ljudi demonstriralo je 1995. u ulicama Pariza u znak protesta zbog obnavljanja francuskih nuklearnih proba u Južnom Pacifiku. Škoti su 1997. na referendumu prihvatili plan britanske laborističke vlade za uspostavljanje parlamenta Škotske, prvi put poslije gotovo 300 godina. Ruski i američki astronauti Juri Malenčenko i Edvard Lu su 2000. uspješno okončali 600-satni izlazak u otvoreni svemir na međunarodnoj svemirskoj postaji. U samoubilačkom napadu otetim avionima na svjetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Washingtonu 2001. poginulo oko 3000 ljudi. Dva tornja svjetskog trgovinskog centra visine 410 metara u njujorškoj poslovnoj četvrti Manhattan potpuno srušena, a zgrada Pentagona znatno oštećena. Optuživši Osamu bin Ladena, lidera islamskih ekstremista koji se krije u Afganistanu za organiziranje napada, Sjedinjene Američke Države 7. listopada počele bombardiranje Afganistana. Više od milijun Katalonaca je 2013. napravilo ljudski lanac kao znak potpore neovisnosti Katalonije.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: U biltenu za protekla 24 sata navedeno je da nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 37 vozila i vozača. Izvršeno je 10 pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 6 prekršajnih naloga zbog počinjenog prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja. Mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

prije vijesti u 9 još ću jedan put napomenuti da su javili iz općinskog izbornog povjerenstva da danas od 9 do 15 sati izvršit će se testiranje izbornih tehnologija. Ukoliko želite vidjeti kako to izgleda i pokušati odraditi glasovanje u ovom testnom dijelu, to možete učiniti od 9 do 15 sati. Potrebno je samo da sa sobom ponesete identifikacijski dokument.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Hrvatska pošta Mostar priopćila je kako je završena podjela svih mirovina na području Čapljine nakon što je njihov radnik prije nekoliko dana nestao s mirovinama koje je trebao podijeliti. Obavještavamo naše korisnike da su danas na području Čapljine podijeljene sve mirovine. Zahvaljujemo našim korisnicima na razumijevanju, strpljenju i povjerenju koje su nam ukazali u proteklom razdoblju, rekli su iz Hrvatske pošte d.o.o. Mostar. O slučaju nestanka poštara javili su kako interne provjere još nisu završene. Vezano za slučaj nestanka poštara u tijeku su interne provjere radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti. Budući da provjere još traju, u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi pojedinosti o slučaju niti informacije koje su predmet provjera, navodi se u priopćenju. Dodali su kako i u vanrednim okolnostima nastoje opravdati povjerenje korisnika pružanjem kvalitetne, pouzdane i pravovremene usluge. Podsjetimo, nestali poštar je posljednji put viđen u subotu, a nestanak je prijavila majka u ponedjeljak nakon što je se nije javljao na telefon. Nezvanične informacije kažu da je on iz Mostara otišao za Sarajevo, pa za Tursku i na kraju za Tajland. Također, nezvanično sumnja se da je sa sobom odnio iznos od oko 27.000 maraka.
1: Vijesti.
0: Dvije decenije tradicije rada i kvaliteta, jubilarni 20. dani poljoprivrede grada Konjica u Butorović polju okupili su rekordan broj izlagača, njih 50, koji su predstavili bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda sa područja grada Konjica. U četvrtak 10.9. na platovu ispred robne kuće u Butorović polju organizaciji Saveza poljoprivrednih udruženja Konjici i mjesne zajednice Nervica pod pokroviteljstvom grada Konjica održana je sajamska manifestacija pod nazivom Dani poljoprivrede grada Konjica. Ovogodišnji sajam koji je okupio veliki broj izlagača i gostiju koji su imali priliku uživati u bogatoj ponudi voća, povrća, prerađevina od voća i povrća, suhomesnatih i mliječnih prerađevina te meda i ljekovitog bilja otvorili su poljoprivredni proizvođači Vahidin Halilović i Adem Turković koji redovno izlažu svoje proizvode na ovim i drugim sajmovima.
1: Vijesti iz svijeta.
0: U četvrtak kasno navečer izbio je požar na otoku Braču. Vatra se rasplamsala između Ložišća i Dračevice, a zatim i proširila. Požar koji je buknuo u četvrtak kasno navečer između Ložišća i Dračevice na Braču gasi 40 vatrogasaca, a gašenje je otežano promjenama smjera vjetra. Na terenu je 40 vatrogasaca i 13 vozila koje smo prinuđeni preraspoređivati na više mjesta jer vjetar mijenja smjerove puhanja, pa se tako mijenja i smjer širenja vatrenog plamena, rekli su u vatrogasnom središtu Brač. Istakli su da se radi o velikom požaru na nenaseljenom i nepristupačnom terenu, te da prema prvim informacijama kuće nisu ugrožene. Policija je zbog požara zatvorila lokalnu cestu, prenose lokalni mediji. Vatrogasci su uspjeli obraniti Ložišća i sada je u tijeku borba protiv vatre na području Bobovišća. Rečeno je jutros oko 4 sata. Vatrogasci su dodali da je isključen lokalni dalekovod, a lokalna cesta zatvorena za promet.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Američke Države zatražile su od saveznika u NATO-u da pomognu u gašenju Međunarodnog krivičnog suda i napuste Rimski statut, objavio je Politiko pozivajući se na diplomate. Prema navodima troje NATO diplomata, američki ambasador pri NATO-u Matthew Whitaker iznio je taj zahtjev na zatvorenom sastanku 32 ambasadora alijanse u Briselu sredinom srpnja. Na kraju obraćanja, kako tvrde izvori, poručio je: pažljivo ćemo pratiti tko stoji uz Ameriku. U isto vrijeme američka misija pri NATO-u distribuirala je dokument u kojem je kampanja opisana bez ublažavanja. U tekstu se navodi: Sjedinjene Države će sistematski demontirati kapacitete ICC-a. Čvrsto tražimo da odmah poduzmete korake za povlačenje. Okončajmo jednom zauvijek ovu šaradu ICC-a. Dokument poziva saveznike da javno osude ono što Washington smatra prekoračenjem ovlasti suda, te da obustave svaku materijalnu potporu tribunalu.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 19 stupnjeva, 9 sati i 4 minute, bile su to vijesti Radio Bobovca.

9:15, krenut ću sa prelistavanjem dnevnog tiska da vam prenesem neke od najznačajnijih naslova, pa evo ih iz nezavisnih novina. Otkrivamo kako je Senidah izbjegla pakleni plan optužene narkobande iz BiH. Kaos u školi u Zagrebu, učenik oštrim predmetom ozlijedio dvije osobe. Rudnik na Bukovoj kosi radi bez dozvola, Prijedorčani izlaze na protest. Udes na zapadnom tranzitu u Banja Luci, gužva u prometu. Banja Lučko naselje, 12 godina u strahu. Pronašao djetelinu sa 7 listova, šanse 1 prema 250 milijuna. Sjećate li se malog Stanoja iz Montevidea? Pogledajte kako danas izgleda. Meteorolozi najavili nepogode, za vikend pad temperature. Izložba voća u Gornjim Podgradcima, Podkozarje 2026. Aleksandra Prijović otkrila kako je Filip Živojinović osvojio njeno srce. Zemljina kora ispod Italije se otkopčava. Znanstvenici otkrili što se događa. Toliko o pisanju nezavisnih novina.

Što nam danas piše u oslobođenju, saznat ćete u nastavku. Na drugoj i trećoj strani Srbija bi u Europu, ali Vučić joj ne da. Podunavlje gori, a ministar drži otvorena vrata. Na BHRT-u rade ljudi, a ne brojke. Na četvrtoj i petoj strani čitajte, Francuzi i Nijemci su otkrili Nišiće. Ni kazne, ni odgovornosti. Šesta i sedma strana donose živo blato rafinerije nafte u Brodu. Profesori na ulicama pred nove smjene. Sporne stavke dostigle 926 milijuna maraka. Tko ne želi, TV duel. Rubrika Regija, je li Srbija pogodna za kandidaturu? Tužiteljstvo traži 6 godina zatvora. Austrijsko negodovanje. A u rubrici Svijet čitajte, Trump plaća glas $5,000. Netanjahu ne odustaje. El Niño diže cijene hrane. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

Na red je došao i večernji list izdanje za BiH. Evo što danas možete pročitati. Mirovine u Federaciji BiH više ne čekaju travanj. Novi zakon donosi rast od gotovo 100 maraka mjesečno. Kopernikusov servis za klimatske promjene donio ocjenu proteklog mjeseca. Dramatično upozorenje. Kolovoz 2026. bio najtopliji od kada se mjeri. Testni izbori pokazat će stupanj pripremljenosti. Hrvatski jezik vraćen na glasačke listiće. Danas test novih tehnologija. Nova godina neuspješnih pokušaja prodaje državnog udjela. Otvara se nova prilika. Na stolu su 32 milijuna maraka. Hoće li vlada prodati svoj udjel u Sarajevo osiguranju? Etias bi trebao početi s radom u posljednjem tromjesečju 2026. Etias stiže krajem godine. Građani BiH za ulazak u Hrvatsku morat će imati elektroničko odobrenje. Priča o obiteljima koje su iz Australije, Južne Afrike, Švedske vraćaju u Kreševo. Doma je sve ljepše, spontanije, vani je jedino bolja birokracija koja ne gubi vrijeme. U Hagu će bivši ratni zapovjednik UCK premijer i predsjednik Hašim Tači uskoro čuti presudu za ratni zločin. U Hagu se čeka presuda koja će uzdrmati Balkan. Tači je stvarao Kosovo, a bosansko-hercegovački problem smatrao najteže rješivim. U petak 25 godina od terorističkog napada na Ameriku, SAD je podijeljeniji nego ikad. Trump državu pretvorio u trgovački centar, svakom građaninu nudi $5,000. Na mostarskoj tržnici sve se zna što se traži, što je skupo i čega nema. Cijene brzo vrate čovjeka u stvarnost, a među najtraženijim namirnicama je blitva. Bobby Book Aero, kačkolaci, zavire u svijet horora. Herc Iskrice, najgore je to kad govor mržnje jednih postane govor mržnje drugih. U oči otkrivanja spomenika Mati Padlovu u Imotskom, njegovi prijatelji otkrivaju kakav je bio dječak kojeg su zvali Teo, zaštitnik slabijih, veseljak, šarmer i rođeni vođa. Dalmatinci i Hercegovci dolaze na otkrivenje spomenika Mati Padlovu u Imotski. Brončani kip nastavio kod Ante Jurkića u Tramošnici. Povratnik na Maksimir pokušat će revitalizirati karijeru za novi iskorak. Ivan Ušes i Stojković u tandemu, ključ novog i modernijeg Dinama. Put Filipa Hrgovića od klinca koji se zbog ozljeda morao ostaviti košarke do svjetskog bokskačkog vrha. Sanjao sam o NBA karijeri, a postao teksaški prvak svijeta u boksu. Borac Zinski, utakmica u Banja Luci, može donijeti i nešto više od 3 boda. Trener Borislav Perković, ne bojim se ispadanja, sposobni smo krenuti uz ljestvicu. Otkad se natječu u prvoj ligi Federacije BiH, HNK Tomislav nije imao loši početak prvenstva i 4 poraza u 4 nastupa. I ovog petka uz večernji list BiH, ekran, magazin za kulturu življenja plus enigmatika.

U nastavku programa Radio Bobovca saznat ćemo i što danas piše dnevni list. Danas testni izbori. Bundestag upozorava, Rusija bi mogla hibridno destabilizirati BiH, očekuje se nove tenzije pred izbore. Čak 73,9% BiH žitelja smatra da izbori u našoj zemlji nisu slobodni i pošteni. Izbori bez ideja, život bez novca, dok gorivo i hrane lete u nebo, BiH lideri se drže za fotelje. U Kosači je otvorena izložba knjiga i slika Kranjčević u Mostaru, djela Silvija Strahimira Kranjčevića. Zbog požara zatvoren regionalni put Ruište Borke. Cjeloživotna prevara, mogu uzeti mlijeko, litar ulja, eto šta ćeš više. Ali Spahić mora početi zaštita moralnog kredibiliteta. Vozači iz BiH se i nadalje vraća s granica s Hrvatske. Dalje u dnevnom listu iz Mostara čitajte, ESB podigao kamate na 2,50%, a inflacija se sporije vraća cilju. Zelenski, čim čuju da pregovaramo, Rusija pojača napade. Republikanka, čini mi se da bi Trumpova dividenda od $5,000 bila iznimno skupa. Kanada želi puno više dronova, dogovor s Ukrajinom vrijedi milijarde. Ujedinjeni Arapski Emirati ulažu dodatnih 40 milijarda eura u njemačku industriju. Nova karta svijeta razljutila Japan. Virus zapadnog Nila potvrđen kod uginulih rana u Sloveniji. Cijena nafte prvi put od svibnja probila $105. Trump obećao Amerikancima $5,000, Vance odmah suzio krug dobitnika. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. U svim općinama, gradovima u Bosni i Hercegovini danas od 9 do 15 sati bit će održani testni izbori koji se organiziraju i provode kao simulirani izborni proces u uvjetima koji u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju uvjetima u kojima će se odabrane izborne tehnologije koristiti u stvarnom izbornom procesu. Kako su naveli iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, za potrebe testnih izbora svaka općinska gradska izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto za glasovanje na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasovanja. Na imaginarnom biračkom mjestu bit će omogućeno testno glasovanje za glasače sa područja općine grada, odnosno osnovne izborne jedinice gdje se provode testni izbori. Ovo možete danas isprobati u dvorani općine Vareš do 15 sati. Vijesti. U prvom tjednu bitke za glasove u okviru ovogodišnje predizborne kampanje politički programi su ostali u magli i nejasno je što kandidati zapravo nude biračima. Ukratko, tako bi se u jednoj rečenici mogli sumirati neki od stavova analitičara onome što smo vidjeli od prošlog petka 4. rujna kada je počela predizborna kampanja za opće izbore 2026. koji će biti održani 4. listopada. Novinar iz Banja Luke Đorđo Vujatović kaže da mu se čini da je prvi tjedan predizborne kampanje prošao pomalo nečujno, odnosno da su taj tjedan pregazile teme koje se odnose na Ratka Mladića. Čini se da je ta tema postala dominantna i da je pažnja običnih ljudi odvučena u tom pravcu. Naravno, to je nešto što najviše odgovara takozvanoj funkcionarskoj kampanji i činjenici da su predstavnici aktualne vlasti svakodnevno koristili dati prostor. Dakle, vidimo da su nacionalne teme preuzele tije kampanje i mislim da će s jedne strane SNSD, a s druge strane NIP i SDA najviše eksploatirati te teme, ističe Vujatović. Dodaje da smo vidjeli da nekim primjerima da se dosta govori i o socijalnim davanjima. Ove godine više nego ikada, što kako ističe pokazuje da su stranke vlasti zaigrale i na ovu kartu. Vijesti iz svijeta. U Srednjoj elektrotehničkoj školi u Zagrebu jedan učenik je oštrim predmetom ranio drugog učenika iz spremačicu škole. Učenik koji je nanio ozljede dvjema osobama u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi nalaze se pod nadzorom policije, objavio je MUP Hrvatske. Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć, a policija provodi očevid i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. Za sada nisu objavljene informacije o stanju ozlijeđenih niti eventualnim motivima napadača. Vijesti. Turska policija je u Ankari uhitila 9 osoba, od kojih je 7 maloljetnika zbog širenja rasističkog i nasilnog sadržaja na internetu. Timovi odjela za zaštitu maloljetnika i obavještajnog odjela uprave sigurnosti Ankare pokrenuli su operaciju nakon što su identificirali osumnjičene koji su objavljivali rasističke i nasilne materijale na digitalnim platformama. Prilikom pretresa njihovih domova policija je pronašla oružje, uključujući pištolje i noževe, te različite materijale s nacističkim simbolima. Ova akcija dio je šire borbe protiv ekstremne desnice u Turskoj, koja je dospjela u središte pozornosti nakon napada u gradu Eskajzer prošle godine. Vijesti. Iranska revolucionarna garda priopćila je u četvrtak da je njena mornarica napala američko besposadno plovilo u području Hormuškog tjesnaca. Mornarica Islamske revolucionarne garde napala je besposadno plovilo tipa Sail Drone Explorer u području Hormuškog tjesnaca, navodi se u priopćenju koje objavio njihov mediji Sepah pod naslovom Uništenje američkog Sail Drona u Hormuškom tjesnacu. Ideološko krilo iranskih oružanih snaga dodalo je da američka peta flota stacionirana u Bahrein koristila ovaj pomorski dron u regiji. Washington je ranije koristio besposadna plovila Sail Drone Explorer za prikupljanje podataka i snimaka u Perzijskom zaljevu. Ovi pomorski dronovi pokreću se energijom sunca i vjetra, a mogu biti angažirani u misijama na moru do godinu dana. Ovo nije prvi put da je Iran zaplijenio američki Sail Drone Explorer. U rujnu 2022. Iran je zaplijenio više ovakvih dronova, ali ih je kasnije oslobodio na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država. Vijesti. Administracija Donalda Trumpa u srijedu je najavila mogućnost velikih promjena u popisu stanovništva Sjedinjenih Američkih Država 2030. godine, uključujući izostavljanje milijuna imigranata i dijela demografskih podataka. Predložene izmjene odnosile bi se na nedokumentirane imigrante, tražitelje azila i osobe bez stalnog statusa, dok bi iz tradicionalnog upitnika bila uklonjena i pojedina pitanja o rasi, etničkoj pripadnosti, te moguće i o LGBTQ+ zajednici.
Vijesti. Uz kišu koja pada, temperatura u gradu je 20 stupnjeva, 10 sati, 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

treći sat programa Radio Bobovca petkom rezerviran je za zabavu, odnosno za naš tjedni horoskop, pa idemo saznati što to očekuje sve vas koji vjerujete u prognozu zvijezda za naredni tjedan. Pa idemo redom. Ovan, ljubav, vaši privatni odnosi razvijat će se dobro, male sumnje bit će prolaznog karaktera, pa im nemojte pridavati značaj. Objektivno, vrata ničijeg srca vam su otvorena. Ne pravite sami sebi zatvoreni put, nego idite tamo gdje osjećate da pripadate. Karijera, sljedeći svoj put doći ćete do faze kada treba biti na usluzi drugima. Upravo ta vrlina vrijedne osobine doći će do izražaja ovih dana, i to najviše zato jer će se situacija razviti u tom pravcu. Oslonite se na svoje znanje. Zdravlje i savjet, idite tamo gdje vas iskreno zovu. Bik, ljubav, osjećat ćete se prilično sigurno u svojoj vezi. Bit ćete spremni na razne ludorije pa i rizike jer znate da vas voljena osoba voli najviše na svijetu. Čak i ako zabrljate, bit će vam oprošteno. Oni koji su još sami, prijenit će pažnju drugih svojom kreativnošću. Karijera, pred vama je sve otvoreni put za razvoj na profesionalnom planu. Kod nekih će se to pokazati kao sve bolje povezivanje i suradnja s ljudima iz struke ili sa strancima. Bit će i onih koji će zbog posla istraživati nešto sasvim nepoznato. Zdravlje i savjet, osjećate da je u vama kapacitet. Blizanci, ljubav, uglavnom ćete se snalaziti kako znate i umijete. Jedan dan bit će sjajno, a drugi nikako. Najbolje je da se ovaj drugi dan osamite. Ne ulazite u rasprave jer one neće dobro završiti. Ono dobrog vremena između vas i voljene osobe provedite u ljubavi. Karijera, uspjeh će biti nadohvat ruke, ali kad malo bolje razmislite, primijetit ćete da svemu tome nedostaje pravi sadržaj. Izvana sjaj, iznutra praznina. Oni zreli među vama bit će tužni, ali i potaknuti da posao organiziraju kvalitetnije. Zdravlji savjet, definirajte svoje stavove. I u ovom bloku još rak. Ljubav, pred vama su dani bogati izlascima i zabavama. Mnogi će poboljšati svoj društveni život, sretati zanimljiva lica, a bit će i onih koji će biti na pragu zaljubljivanja. Koliko vi mislite na drugu stranu, toliko će i ona misliti na vas. Karijera, širite poslovne kontakte, to će vas osnažiti i potaći da još predanije radite dalje. Cijenite svačiji trud, ali otvorenost i povezivanje s drugima smatrat ćete prije svega svojom zaslugom. Ipak pohvalite i druge kada treba. Zdravlje i savjet, nije zlato, sve što si ja.

Idemo sa sljedeća četiri horoskopska znaka da vidimo što im se to predviđa za naredni tjedan. Lav, ljubav, distanca koju ćete primjećivati u osobnim odnosima ponekad će vas zaista zabrinjavati. Prihvatite je kao priliku da poradite na svojoj unutarnjoj osobnoj inventuri. Ovo je prolazna faza kroz koju morate proći. Nema vam druge. Karijera. Izađite u susret jednoj osobi koja nije sigurna kako obaviti zadano. Budite otvoreni i kooperativni jer se u krajnjoj liniji radi o zajedničkim rezultatima koji će kasnije doći. Zahvalnost koja će uslijediti bit će vam novi motiv za rad. Zdravlji savjet, čovjek je čovjeku lijek. Djevica, ljubav, još nije sasvim sazrelo vrijeme za velike ljubavne pothvate, ali slutite da će oni uskoro možda doći na dnevni red. Zato maštate i planirate u tišini. Oni koji su vezama bolje će na diskretan način i bez previše zahtjeva. Karijera, čini se kao da svi nešto čekaju, ali vi više nećete čekati ništa. Jednostavno ćete znati da se kockice slažu sve većom brzinom, a na vama je da se prilagođavate najbolje što znate. To će ići lako uz malo samokontrole. Prilike su tu. Zdravlje i savjet, povremeno usporite. Vaga, ljubav, vaši privatni odnosi bit će dobri, ali nećete imati razlog za oduševljenje. Ova monotonija ponekad će biti razbijena malim svađama ili provokacijama. Ne dajte im da se razviju. Ostanite mirni i čuvajte ono što imate. Isplati se. Karijera, zamislit ćete se nad svojom budućnošću, a posebno nad svojim talentima. Shvatit ćete da oni nisu do kraja izraženi i iskorišteni. Tražit ćete način kako ih uklopiti u posao koji radite, a neki će se upustiti u novi posao sa strane. Zdravlji savjet, upornost se isplati ako znamo svoj cilj. I Skorpion, ljubav. Razmišljat ćete i analizirati što nedostaje u vašem privatnom životu. Imaćete potrebu za povlačenjem, a vaše ljubavno raspoloženje bit će klimavo. Smanjit ćete svoja ljubavna očekivanja i postati pravi realist. Karijera. Mnogo posla je pred vama, a uz to idu i napori. Ovih dana osjetit ćete da vam ponekad nedostaje i sabranosti za sve što treba odraditi. Ništa čudno. Zato je važno da se još bolje organizirate kako bi bili učinkovitiji. Dobar plan je pola posla. Zdravlji savjet, idite ranije na počinak.

vam saznati što zvijezde prognoziraju za preostala 4 horoskopsko znaka. Strijelac, ljubav, premda će vaša veza objektivno napredovati odlično, vi sami bit ćete skloni čačkanju po sitnicama, a posebno svog unutarnjeg svijeta. Takvim pristupom oduzet ćete nešto od spontanosti, pa nemojte pretjerivati, opustite se. Karijera, volite ravnotežu više nego borbu, ali ovih dana ipak ćete se morati izboriti za neka svoja prava. Ne zaboravite da uz njih uvijek idu i obveze i odgovornosti. Nemojte bježati ni od čega, uspjeh ćete stvari postaviti na njihovo mjesto. Zdravlje i savjet, jednaka pravila vrijede za sve. Jarac, ljubav. Oni koji su već u vezama razmišljat će kako učvrstiti svoj odnos sa svoljenom osobom. Proradit će još neka mala pravila i utemeljiti stabilnije kriterije međusobnog ponašanja. Oni koji su još sami neće previše izlaziti, ali neće im biti ni loše. Karijera, intenzivirat će se suradnja sa šefovima ili onima koji upravljaju firmi u kojoj radite. Morat će da se pokazati kao ozbiljan i profesionalan suradnik. Moguće je da će se mjeriti vaša postignuća ili će vas kontrolirati u svakom trenutku. Zdravlje i savjet, bez obzira na umor, nemojte posustati. Vodenjak, ljubav. Tijekom narednih dana vi ćete ući u kvalitetniju, ali diskretniju ljubavnu fazu. Potreba za povlačenjem ojačat će. Oni koji su još sami neće inzistirati na izlascima, dok će vezani sve više vremena provoditi kod kuće u društvu partnera. Karijera, koliko ste dugo planirali neke poslovne poteze, toliko sad imate prilike pokazati svoje poslovno umijeće ili znanje. Vjerojatno će se povećati vaš utjecaj na druge, a na vama je da to prihvatite i kao novu odgovornost. Budite profesionalni. Zdravlji savjet, trošite ćete na luksuz, ne pretjerujte. I još ribe, ljubav. Nastavit će se vaša zanimljiva ljubavna faza u kojoj neće nedostajati ni strasti, ali ni opuštenosti u odnosu s osobom koju volite. Neki će rado izlaziti i s prijateljima. Uglavnom, malo je onih koji će biti sami i oni će rado krenuti van među ljude. Karijera. Pred vama su zanimljivi izazovi. Nezgoda je u tome što ste neminovno povezani sa stresovima pa i borbama. Prvo dobro sagledajte što vam se nudi. Odvažite ispravno sve elemente, te tek onda djelujte. Nema potrebe žuriti. Zdravlji savjet, držite se svojih planova. A top 3 znaka za naredni tjedan su Djevica, Lav i Jarac. A nakon što malo predahnemo, reći ćemo vam i kako horoskopski znak određuje vaš karakter.

A u drugom dijelu našeg horoskopa govorimo kako horoskopski znak određuje vaš karakter. Ma kome sam ja bitan ili bitan? Sebi, i da nikom niste bitni, sebi da budete bitni. Da tebi bude bitno da si dobro, da si sretan, sobom zadovoljan, da živi život koji ti prija, o sebi da misliš najbolje. Svaki od ovih 12 znakova ima svoje osobenosti, ono zbog čega se razlikuje u odnosu na druge znakove. Saznajte koje su to osnovne odlike vaše prirode. Ovan, ključna riječ za sve ovnove je akcija, jer ovan je kardinalni vatreni znak. Ako ste rođeni u tom znaku, uvijek ste spremni na akciju ili burnu reakciju, osobito ako vam se nešto ili netko ne svidi. Sjedenje na mjestu i beskonačno razmišljanje, pokrenuti se ili ne, nije za vas. Planeta koja vlada vašim znakom je Mars, vatreni, prgavi i energijom nabijeni Mars. I takve karakteristike u mnogim područjima obilježavaju i vas. Ljudi oko vas osjećaju tu energiju. Obično već prvim kontaktu ostavljate upečatljiv dojam, što vam uglavnom odgovara, jer u društvu ne volite sjediti po strani. U pravilu uvijek nastupate sigurno ili se barem pretvarate. Tada ste veseli i nasmiješeni ako vidite da vas drugi prihvaćaju, uživate u njihovoj pažnji. Ponekad ta samouvjerenost može i prikrivati neke probleme, kao što je možda nezadovoljstvo sa samim sobom, a ponekad se jednostavno radi o samouvjerenosti. Vatreni ovnovi, vi niste popustljiv tip, zapravo ste jako tvrdoglavi i teško je promijeniti vaše mišljenje. O čemu god da se radi, veliki su izglede da ćete se nametnuti kao svojevrsni šef, a ne kao onaj koji slijepo slijedi i sluša tuđe upute. Imate snažnu potrebu dokazati se i izboriti za sebe kroz akciju i kompetitivnost, jednako kao što vam je važno i da vas ljudi gledaju kao pouzdanu i energičnu osobu. U ljubavi vas ponovno karakteriziraju vatrenost i nezasitnost. Bik je fiksni zemljani znak kojim vlada Venera. Metaforički su neki astrolozi tvrdili da bikom zapravo vlada Zemlja kao simbol stabilnosti i plodnosti. Izrazito ste čvrsta i praktična osoba s obje noge na zemlji i s nepokolebljivom snagom volje. Tvrdoglavi ste i kad si jednom zacrtate nešto teško ili nikako ne odustajete. Čak i ako pod pritiskom odlučite popustiti, to činite na način da jasno pokazujete drugoj strani da ste popustili samo radi mira u kući, ali da zapravo i dalje mislite isto. Odličan ste prijatelj i vrlo nezgodan neprijatelj. Ipak zbog vaše snage i stabilnosti vole vas suradnici i oni koji ovise o vama, jer znaju da se na vas mogu osloniti i da ćete sve poslove izvesti do kraja, ne rasipajući pri tome bespotrebnu snagu. A to vam je itekako važno, znati da vas ljudi prepoznaju kao savjesnu osobu na koju se mogu osloniti. Izraživi bikovi. U životu cijenite udobnost i užitke. Volite umjetnost i glazbu, a volite i opipljive, lijepe i skupe stvari. Zato vam ponekad predbacuju da ste materijalist. Vi niste škrti i vama novac ne treba da biste ga beskonačno gomilali i čuvali u banci, nego zato da biste si priuštili lijepe stvari u kojima nalazite zadovoljstvo i smirenje, s kojima se volite ponositi. Lijepom poklonom želite razveseliti i osobe koje volite. Zadovoljstvo i ugodu tražite i u ljubavi kao i u seksu. Blizanci. Blizanac je promjenjiv zračni znak i njime upravlja Merkur, planeta komunikacije i intelekta. Stoga ste i vi puni pozitivne energije koju rado dijelite s drugima. U vašoj se glavi neprestano roje bezbrojne misli, zanimljive ideje i teorije i zapravo jedva čekate da ih prepričate nekome. Ali ne volite vi samo govoriti, nego ste i zahvalni suradnik koji će saslušati tuđe probleme. Volite aktivno provoditi život, volite raznovrsnost, a najviše vas plaše monotonija i rutina. Vaš duh je previše nemiran da bi ga itko mogao zatvoriti u uske i stroge okvire. Upravo suprotno, vama su potrebne stalno novi izazovi koji će vam otvoriti nove vidike. Nudite društvo, zabavu i osmijeh oko sebe. Blizanci i flert. Upravo zbog vesele prirode i zbog vaše komunikativnosti, da ne kažemo prečljivosti, ljudi vas mogu smatrati površnom ili lakomislenom osobom. To nije istina, jer vi zapravo tražite zanimljive razgovore koji stimuliraju vaše intelektualne kapacitete. Ipak, ušit će vas izljevi neopisivo dubokih osjećaja, baš zbog tog brzog i slobodnog duha. U društvu uživate ulozi zabavljača i volite se izboriti za mjesto u centru pažnje. Naročito volite vidjeti da ste osvojili osobe suprotnog spola. Kao rođeni šarmer, rado ćete se upustiti u mali flet. Rak. Rak je kardinalni vodeni znak kojim upravlja mjesec, nebesko tijelo varljivih i burnih emocija. Ako bi se u nekoliko riječi trebalo opisati vaša osobnost, onda bi ona bila brižni motivac, spreman pomoći prijateljima i štititi svoj dom, obitelj i sve one vrijednosti koje su mu duboko u srcu. Ta se emotivnost ne mora uvijek iskazati plakanjem u tužne filmove ili pisanje ljubavnih pjesama. Neki će rakovi svoje emocije iskazati otvoreno, a neki će ih duboko zakopati u sebi. Zajedničko im je ipak da se vrlo emotivno
postavljaju prema problemima koje se tiču njih i onih koje vole. Emotivni rakovi. Zato vas okolina često naziva iracionalnim emotivcem i zamjera vam nepredvidljivost reakcija. S obzirom na činjenicu da vam je stalo što drugi misle o vama, često ćete zažaliti što svoje emocije niste bolje sakrili. Na isti način funkcionirate i u ljubavi. Lav. Lav je fiksni vatreni znak kojim upravlja sunce, nebesko tijelo koje predstavlja snagu, životnu radost na kraju naše unutarnje ja. Upravo zbog tog snažnog i vrućeg sunca vi ste dinamični i puni životne energije. Volite se smijati, šaliti i uopće vam je izrazito važno da se u životu dobro zabavljate. Imate snažnu potrebu ostaviti dojam na sve ljude s kojima dođete u dodir. Vaš moto je: želim se uvijek osjećati dobro i pri tome želim da me ljudi zapaze, jer vas se ne smije ignorirati. Karizmatični lavovi, imate izrazitu snagu volje, vama ne leže kompromisi, iako ćete ponekad popustiti ako smatrate da ćete time izbjeći neki izrazito ozbiljan sukob. Ali čak i tada ostaćete u uvjerenju da ste bili u pravu i da ste popustili samo zato što pametni uvijek popušta. Vaše veliko srce najviše dolazi do izražaja u ljubavi. I u ovom bloku još djevica. Djevice je promjenjiv zemljani znak kojim upravlja Merkur, planeta komunikacije i intelekta. Ipak zbog elementa u kojem djeluje zemlja, Merkur vam donosi nešto više intelektualnih crta, a manje komunikativnosti u smislu ispraznih razgovora. Upravo stoga vi ste osoba koja u životu cijeni red i organiziranost. U takvom se organiziranom okružju možete pozabaviti s realizacijom životnih ciljeva, a njih je mnogo jer ste vrlo ambiciozni. Temeljite djevice, vi ste pošteni realisti, tako funkcionirate prema drugima i prema sebi. Dok drugi traže izgovore, vi tražite i pronalazite načine kako da dođete do cilja. Poslovnim uspjehom pokazujete sebi da ste sposobni za prevladavanje najtežih prepreka. U tome vam pomaže vaša inteligencija i radoznalost, jednako kao i organiziranost. Kako smo već rekli, ono što tražite od sebe zahtijevate i od ljudi oko sebe. Ljutite se kad vidite da nisu spremni slijediti vaš tempo, odnosno kad otkrijete da traže lakši put i da se izbjegavaju suočiti s odgovornošću. U ljubavi nastupate jednako pošteno i beskompromisno.

još sa ostalim horoskopskim znakovima da vidimo kakvi su po karakteru. Vaga. Vaga je kardinalni zračni znak kojim upravlja Venera, planeta šarma, udobnosti i ljepote. Baš taj zračni element u kojem Venera djeluje daje joj lakoću i ponešto opušteniji pogled na život, pa ste i vi pokupili upravo takve karakteristike. Vrlo ste komunikativni i šarmantni, puni ideja i širokih pogleda na život. Sugovornike uglavnom ostavljate na prvi pogled, ali isto tako i vi volite društvo drugih. Naravno, da vam može biti ugodno i unutar četiri kućna zida, ali sigurno to nije način na koji biste htjeli provesti duže vrijeme. Vrlo brzo počnete osjećati unutarnji nemir i jednostavno morate izaći među ljude. Šarmantne vage. Vi ste zapravo idealan kandidat za diplomatsku službu ili za neki sličan posao koji se bavi rješavanjem tuđih problema. Problem koji prati vaš karakter je neodlučnost u koju povremeno upadate, a koja je izravna posljedica vaganja velikog broja međusobno suprotnih argumenata. Svaka velika odluka znači zanemarivanje jednih interesa za račun drugih, a to vam jednostavno naleži. U ljubavi se može reći da ne trčite za avanturama, ali problem je u vašoj komunikativnosti i šarmu kojima magnetski privlačite osobe suprotnog spola. Škorpion je fiksni vodeni znak kojim vlada Pluton i Mars, već u tom se vidi sva kompleksnost vašeg znaka, jer je to jedini znak u kojem se miješaju voda i vatra. U skladu s tim ste i vi osoba puna kontradikcija, pa je malo ljudi koji vas uspiju do kraja upoznati i shvatiti. Ostale će i dalje zbunjivati vaša strastvenost u jednom trenutku, a moment poslije hladnoća i nedodirljivost. Vaši neobični pomalo mračni karakter definiraju mijene vatrenog Marsa i vodenog Plutona. Niti jedna od ova dva suprotstavljena elementa nikada neće odnijeti trajnu pobjedu i zato će vaš karakter nastaviti lutati iz krajnosti u krajnost. Nezaustavljivi škorpioni, zbog toga nikad nećete imati veliki broj prijatelja, nego tek nekoliko njih.

da će ta prijateljstva biti čvršća od kamena. Vaši prijatelji opčinjeni su vašim temperamentom i karizmom koju grijete ispod hladne fasade, a vi ste im zauzvat spremni uzvratiti prijateljstvo i pomoći koliko god možete. Od partnera tražite potpuno predavanje. Partnera ne želite posjedovati samo fizički. Strijelac je promjenjivi vatreni znak kojim vlada Jupiter, planeta koju se oduvijek povezivali s dobrom srećom i otvorenošću. Zato ste i vi rođeni optimist, vedra i pozitivna osoba. Zapravo bi vas najbolje bilo opisati kao idealistu, entuzijastu, spremnog pomoći i svojom energijom osvježiti sve oko sebe. Jupiter je na vama ostavio dubok trak. Čak i kada svima drugima situacija izgleda beznadno crna, vi ste sposobni okrenuti glavu na drugu stranu i zabavljati se s nekim svojim mislima. Optimistični strijelac, volite druženja, volite putovati i upoznavati daleke zemlje, jednako kao i život koji ljudi koji tamo žive. Vrlo ste ekstrovertni i direktni u komunikaciji, pa ponekad nehotice povrijedite osjetljivog sugovornika, ali svi vam brzo oproste kad vide da ne postupate u lošoj namjeri. Nešto je manje sretan vaš partner jer jednako neobvezno pristupate i ljubavnim vezama. Jarac je kardinalni zemljani znak kojim vlada Saturn, planeta odgovornosti, marljivosti i konzervativnosti. Zbog njegovog utjecaja kao elementa zemlje koji vlada vašim znakom, vi ste osoba na koju se čovjek može osloniti. Snagu vašeg karaktera nemoguće je slomiti i kad si nešto utvrdite u glavu, teško će vas nagovoriti da promijenite mišljenje. Vaša snaga koncentracije i upornost odlično podupiru vašu ambicioznost. Čak i ako prihvatite slabiji posao, svejedno će vas neprestano mučiti pomisao da možete i zaslužujete bolje. A da biste to bolje i dohvatili, spremni ste naporno raditi i disciplinirano slijediti svoje ciljeve. I ne samo to, iskoristite svoju komunikativnost i snalažljivost da se polako penjete po društvenoj ljestvici. Nezaustavljivi jarac, u trenucima kada se borite na poslovnom planu, spremni ste gurnuti u stranu obitelji i uopće svoj privatni život. Partnera zato dobro birajte jer morate pronaći takvog koji će imati razumijevanja za tu vašu karakternu crtu. U ljubavi nastupate oprezno jer ne volite situacije u kojima nemate potpunu kontrolu. Vodenjak je zračni fiksni znak kojim upravlja Uran i Saturn. Prva od ove dvije planete daju vam crtu neovisnosti i hrabrosti u obrani svojih stavova, dok vam Saturn daje ozbiljnosti i zaustavlja vas da ne pretjerate u ekstravaganciji na koju vas navodi Uran. Ali utjecaj slobodoumnog Urana ne može se poništiti. Stoga ne slijedite šutljivu većinu, nego se trudite da uvijek razmišljate svojom glavom i da pronađete svoj vlastiti put. Sve što vam se kaže, uzimate s velikom dozom skepse i pomislite sami možete li se s tim složiti. Vaš je duh suviše nesputan da biste slijepo slijedili tuđe riječi i tuđa razmišljanja. Kad otkrijete rupe u stavovima drugih, spremni ste na njih ukazati, pa makar vas radi toga smatrali netaktičnom osobom. Neukrotljivi vodenjaci. I sami ste već tko zna koliko puta zažalili što niste prešutili ovu ili onu činjenicu, ali vaša vas je istinoljubivost jednostavno natjerala da progovorite onome o čemu se drugi usude tek potiho šaputati. Osobito ste osjetljivi na nepravdu. Ne podnosite kada ljudi šuteći prelaze preko očitih nepravdi i kad okreću glavu na drugu stranu dok nevini i slabi pate. Kad ste zaljubljeni, možete biti izrazito nježni i blagi prema voljenoj osobi. Doduše, uskoro ćete pokazati i svoje drugo lice. Ribe su promjenjiv vodeni znak kojim upravlja iracionalni Neptun i slobodoumni Jupiter i kombinacija ove dvije planete određuje vaš karakter. Radi njih ste izrazito brižna i topla osoba, ali ste i ekstremno emotivni. Sve što vam se događa u životu proživljavate prije svega srcem i emocijama, a tek onda razumom i logikom. Vi okolinu i svijet promatrate i osluškujete ne toliko očima i ušima koliko intuicijom koja nalazi duboko iz vas. Zanimaju vas tajne ljudske duše, spiritualnosti i alternativne znanosti. Vi kao da možete čitati tuđe emocije i misli, zato dobro znate što ljudi o vama misle, čak i ako vas nastoje zavarati slatkim riječima. Osjetljivi ste na kritiku i povrijedi vas kada se osjetite neprihvaćeno. Ribe i njihova intuicija. Nepredvidljive promjene raspoloženja izlužuju vašu okolinu. Vas zapravo karakterizira to ludo balansiranje između dvije krajnosti. Više nego itko drugi možete biti ranjivi ili potišteni u jednom trenutku. Da biste već u drugom eksplodirali i spremni ste na borbu s najtežim izazovima koje baca pred vas. Nevolja je u tome što ne možete predvidjeti ni kontrolirati te nagle promjene raspoloženja. I sami sebi ponekad nalikujete na tempiranu bombu koja može tko zna koliko dugo ležati mirna, a onda se iznenada aktivira bez prethodnog upozorenja. Kad volite, onda volite cijelim srcem. Ponekad ispadnete naivni i prebrzo otvorite srce onome tko to ne zaslužuje.
proteklih sat vremena zabavili smo se uz tjedni horoskop, prognozu zvijezda za naredni tjedan i rekli vam kakvi su karakteri pojedinih horoskopskih znakova. Do narednog petka. Lijep vam pozdrav.

0: Predstojeći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Središnje izborno povjerenstvo BiH danas provodi testne izbore širom BiH, a na biračko mjesto u općini Novo Sarajevo došao je i član SIPA Suad Arnautović. Iako su testni izbori trebali početi u 9 sati, došlo je do problema s dopremanjem izbornih listića, a Arnautović je pojasnio zbog čega su određena glasačka mjesta otvorena sa zakašnjenjem. U ovom slučaju radi se dakle o kašnjenju u isporuci testnih glasačkih listića u pojedine općine i gradove, odnosno općinske izborne komisije. Radi se dakle o tome da je kompanija koja je angažirana za ovaj posao kasnila sa tiskanjem i distribucijom tih listića. I to je jedna stvar koju smo sada uočili kao jedan problem, rekao je Arnautović. Dodao je da su ovi problemi prilika da se to riješi pred opće izbore koje se održavaju 4. listopada. Mi smo bili ničim, da tako kažem, uvjetovani da baš danas 11. rujna imamo testne izbore, ali smo htjeli što ranije. Mogli smo ih održati i 14., 15. ili 16. i tako dalje, ali smo htjeli da ih imamo što ranije da bismo dakle sve ove eventualne propuste mogli skenirati, vidjeti i tražiti rješenja da se oni ne ponove na sam izborni dan. Ja sam s te strane jako zadovoljan. Testni izbor, još jednom ponavljam, služe da bi se uočili određeni propusti, pojasnio je. Dalje je istakao da je ovo simulacija izbora, vježbanje za organe provođenja izbornog procesa u kontekstu montiranja uređaja za biometrijsku identifikaciju i skenere, ali i za birače. Vijesti. Veleposlanica Bosne i Hercegovine u Češkoj Republici Martina Mlinarević je od predsjedništva BiH zatražila razrješenje s ove funkcije. Prema informacijama iz predsjedništva BiH, do kojih je došao Kliks, Mlinarević je razrješenje s mjesta ambasadorice tražila iz osobnih i zdravstvenih razloga. Mlinarević je imenovana za ambasadoricu BiH u Pragu na prijedlog člana predsjedništva BiH Željka Komšića 2019. godine, a funkciju je preuzela naredne godine. Pored diplomatske karijere, Mlinarević je književnica, kolumnistica i aktivist. Vijesti. Oružane snage BiH tijekom 2026. godine bile su angažirane više nego ikada ranije u pružanju pomoći civilnim strukturama u gašenju požara širom Bosne i Hercegovine, priopćeno iz Ministarstva obrane BiH. Shodno odlukama predsjedništva BiH, naredbama ministra obrane BiH, oružane snage BiH su od svibnja mjeseca pa do danas helikopterima gasili požare u sljedećim općinama: u svibnju Jablanica, Lipanj Posušje, Srpanj Mostar i Konjic, Kolovoz Konjic i Bihać, nekoliko puta Bosanski Petrovac, Bosanskog Grahovo, Cazin, Trebinje, Drežnica kod Mostara, te u rujno Bihać, Kalesija, Nevesinje, Mrkonjić grad, Prozor, Rama i Drvar. Tijekom izvođenja aktivnosti u navedenim općinama, helikopterska posada su letjele više od 176 sati i pri tome su izbacili oko 760 tisuća litara vode. Gašenje požara iz zraka spada među najsloženije operacije koje provode pripadnici Brigade zračnih snaga i protuzračne obrane Oružanih snaga BiH. Visoke temperature, snažna uzlazna strujanja, guste dim i smanjena vidljivost te opasnost od minskih polja zahtijevaju vrhunsku obučenost, iskustvo, preciznost i besprijekornu koordinaciju posada. Naše helikopterske posade su pobijedile sve te prepreke s ciljem da spase ljudske živote i materijalna dobra ugrožena od požara, navodi se u priopćenju. Vijesti. U akciji Gorske službe spašavanja BiH, u kojoj je sudjelovalo 30 spasitelja, uspješno je pronađena talijanska speleologinja u pećini provalija kod Nevesinja. Naime, GSS je zaprimio poziv od Europske asocijacije službe speleospašavanja kako je u pećini provalija došlo do nezgode u kojoj je ozlijeđena talijanska speleologinja. Speleologinja je prilikom pada s visine od 5 metara zadobila ozljede na lijevoj nozi, nakon čega nije bilo mogućnosti nastaviti dalje samostalno kretanje. Ozlijeđena je nakon nezgode zbrinuta od strane talijanskih speleospašavatelja, koji su s ostalim kolegama speleolozima sudjelovali u speleološkom istraživanju pećine provalije, jednoj od većih pećina u BiH s više od 4100 metara istražene dužine. Unesrećena se nalazila sat i pol od samog ulaza u pećinu. Po ulasku tim speleospašavatelja GSS-a u BiH u pećinu i dolaska do unesrećene osobe uz pomoć talijanskih kolega izvršen je transport unesrećene osobe iz speleološkog objekta, nakon čega ista u 16 sati predano hitnoj medicinskoj pomoći na dalje medicinsko postupanje priopćeno iz GSS-a. U akciji je sudjelovo 30 spasitelja GSS-a u BiH iz stanica GS Kantona 10, HGSS Posušje, HGSS Čitlog, HGSS Čapljina, Ljubuški, Široki Brijeg, Grude i Mostar, dok su spasitelji iz GSS-a Žepče i GSS-a Srebrenik bili u pripravnosti.
Vijesti iz svijeta. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država G.D. Vance je u prethodnih nekoliko mjeseci imao izravne razgovore s zapovjednicima američke vojske od kojih je tražio podatke o ratu s Iranom. Slika koju je dobio znatno je drugačija od službene verzije koju promovira predsjednik SAD-a Donald Trump. Kako je otkrio New York Times, Vance je od zapovjednika dobio poražavajuće podatke o stanju unutar američke vojske u kontekstu rata s Iranom. Posebno se to odnosi na zalihe naoružanja gdje su mu zapovjednici izravno odgovorili da su zabrinuti zbog smanjenih zaliha predsretača Patriot, okosnice njihove protuzračne obrane. Do kraja proljeća u jednom od operativnih područja ostalo ih je manje od 100. Rat je također iscrpio zalihe sustava Army Tactical Missile Systems, kao i zalihe Precision Strike Missilesa, koji su trebali zamijeniti te sustave. Zalihe ključne municije poput ove, rekli su Vance, bile su na najnižoj razini koju su ikad vidjeli. Kako piše New York Times, postoji ogroman jaz između privatnih procjena koje je Vance dobijao i onoga što su najviši zvaničnici administracije, uključujući predsjednika i potpredsjednika SAD-a, javno govorili. Trump je nastavio netočno tvrditi da su SAD već dobila rat, da je iranska vojska uništena i da nema nikakvih problema sa zalihama američkog oružja. Vance je nedavno također umanjivao tvrdnje da su SAD uopće bile u ratu. Vijesti. Turistički autobus koji je prevozio oko 48 putnika prevrnuo se u četvrtak kasno popodne u jugoistočnim švicarskim Alpama. U teškoj nesreći poginulo je nekoliko osoba, dok je više njih ozlijeđeno, priopćila je lokalna policija. Na mjesto nesreće odmah je upućen veliki tim za spašavanje, a u opsežnoj akciji sudjeluje nekoliko helikoptera. Prema informacijama iz Općeg nizozemskog udruženja turističkih kompanija, u autobusu su se nalazili državljani Nizozemske. Portparol agencije izjavio je za list The Telegraph da u ovom trenutku još ne mogu zvanično potvrditi točan broj poginulih i ozlijeđenih. Fotografije sa mjesta nesreće prikazuju prevrnut autobus pored uske seoske ceste, dok brojne ekipe hitne pomoći i spasitelja pokušavaju izvući i zbrinuti nastradale. Autobus je iz Nizozemske krenuo u ponedjeljak, a u trenutku nesreće bio je na jednodnevnom izletu u Švicarskoj. Povodom tragedije oglasio se predsjednik Švicarske Guy Parmelin. Najavio je da će nadležne službe sprovesti detaljnu i sveobuhvatnu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrokove nesreće. Inače, područje Zerneza poznato je kao ulazna kapija za švicarski nacionalni park, prostrani alpski rezervat koji se prostire na više od 104 km u planinskoj dolini Engadin. Vijesti. Njemački Bundestag upozorio je na opasnost da Rusija ciljenim hibridnim djelovanjem destabilizira Zapadni Balkan, dok Europska unija očekuje dodatne tenzije u BiH u oči općih izbora 4. listopada. Ove ocjene navedene su informacijama Bundestaga o njemačkom angažmanu u operaciji Eufor Althea u BiH, koje su ažurirane 10. rujna, piše politički BA. Bundestag navodi da u kontekstu ruskog rata protiv Ukrajine raste zabrinutost da bi Rusija mogla ciljano pokušati destabilizirati Zapadni Balkan i na taj način dodatno pojačati neslaganje unutar Europske unije. Istovremeno, s obzirom da ruski agresorski rat protiv Ukrajine raste, zabrinutost da bi Rusija ciljanim hibridnim destabiliziranjem Zapadnog Balkana mogla pojačati postojeće tenzije unutar Europske unije, navodi Bundestag. Posebna pažnja usmjerena je na BiH i izbore zakazane za 4. listopada. Prema Bundestagu, Europska unija očekuje dodatne sukobe i tenzije u BiH u vezi s predstojećim izborima, zbog čega bi prisutnost multinacionalnih snaga Eufor Althea trebalo imati stabilizirajuću ulogu. Vijesti. Rusija predstavlja prijetnju predstojećim izborima u najvećim europskim demokracijama, a platforme društvenih mreža moraju pojačati borbu protiv moskovskih mreža botova, upozorio je šef švedske službe za obranu od dezinformacija. U intervju za Politico, Magnus Hjort, generalni direktor švedske agencije za psihološku obranu, izjavio je da izbori predstavljaju priliku za mašineriju informacijskog rata Vladimira Putina da pokuša polarizirati i podijeliti europska društva. Ključni cilj Kremlja je navesti birače da posumnjaju u to trebaju li njihovi političari nastaviti novac i oružje Kijevu, i to širenjem lažnih priča o ukrajinskoj korupciji i drugim zlouporabama, dodao je on. Hjort i njegov tim ne vjeruju da Moskva cilja na nedjeljne opće izbore u Švedskoj, dijelom i zato što je zemlja u velikoj mjeri ujedinjena u potpori politici pomaganja Ukrajini. Umjesto toga, kako je naveo, Rusija cilja na moćnije zemlje u kojima se uskoro održavaju izbori, uključujući izbore u njemačkim saveznim državama i predsjedničku kampanju u Francuskoj, gdje bi krajnje desničarske stranke, koje se smatraju sklonima Moskvi, mogle ostvariti značajne uspjehe. Naša procjena je da Rusija daje prednost drugim izborima, drugim zemljama, odnosno većim europskim državama, rekao je Hjort. Vrijeme do kraja dana.
Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 24, na jugu do 31 stupanj. U Varešu je trenutno 19 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati, 10 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

13 sati, 38 je minuta. Dobar vam dan u popodnevnoj panorami. Posljednja je za ovaj tjedan i neće biti baš previše ispunjena sa informacijama, ali nekoliko lokalnih značajnih imamo, pa ćemo ih proslijediti svima vama. A pored svih tih lokalnih informacija imamo i nešto što razmjenjujemo s našim kolegama. Tako da do 15 sati imat ćete što poslušati. Ostanite uz popodnevnu panoramu.

Idemo s lokalnim informacijama. Prva od njih vezana je uz putnu komunikaciju od Rupica prema Tisovcima ili obrnuto. Naime, radi se na lokalitetu Smreka, Semizova, Ponikva. Danas se još uvijek prometuje na ovoj dionici jednom trakom, a sutra će promet na ovoj dionici biti u potpunosti zaustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta ujutro od 7 sati do 24 sata na večer. Ukoliko imate namjeru putovati prema Rupicama, odnosno prema Borovici, Dragovići, Mijakovići ili prema Kaknju, koristite alternativni pravac, regionalni put R444A, Vareš, Pogar, Luke.

Ukoliko to niste učinili, možete još do 15 sati izaći na testne izbore. U vijestima u 13 sati rekao sam da se u cijeloj Bosni i Hercegovini danas održavaju testni izbori, pa tako i u našemu gradu. Mogu samo potvrditi da je testno biračko mjesto otvoreno na vrijeme u 9 sati, zatvara se u 15 sati. Do ovog trenutka nekih 50-ak naših sugrađana je izašlo i uvjerilo se kako ove nove izborne tehnologije funkcioniraju i mogu reći da je postupak vrlo jednostavan i ne bi trebalo biti poteškoća dok se odradi ona građanska dužnost koju smo svi dužni obaviti 4. listopada. Pa evo još jedan put napomenuti, do 15 sati ukoliko imate tu mogućnost dođite, pogledajte, porazgovarajte sa članovima izbornog povjerenstva da vam daju neke upute i nejasnoće ukoliko nešto vam nije jasno, kako bi na dan izbora mogli odraditi sve bez poteškoća.

Još jednu lijepu najavu imamo za sutra, to je Dani prijateljstva u organizaciji odreda izviđača Zvijezda Vareš. Sutra ispred osnovne škole u 10 sati okupit će se izviđači iz Bosne i Hercegovine i susjednih nam zemalja, odnosno regije, kako bi održali natjecanje u svojim vještinama u orijentaciji i svem onome što izviđači znaju kada je ova prigoda u pitanju. Od 10 sati imat ćemo veći broj izviđača na području grada Vareša, a kada se sve to završi, tamo od 19 sati i 30 minuta, pozvani ste na festival izviđačke pjesme koji će se održati u Radničkom domu. Još jedna lijepa prigoda da podržimo naše izviđače u njihovom radu i da zajedno uživamo u pjesmama koje će nam pripremiti.

0: Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Kontur D. D.O.O. zapošljava na poziciji kozmetičar, kozmetičarka. Mjesto rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Vega Pharmaceutical Logistic D.O.O. zapošljava na poziciji dispečer, verifikator. Mjesto rada Bijeljina. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na portalu mojposao.ba. Termobeton D.O.O. Breza zapošljava na poziciji inženjer geodezi. Lokacija rada Breza. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 23.9.2026. Coca-Cola HBC BH D.O.O. oglašava radno mjesto za poziciju električar u proizvodnji. Lokacije rada Sarajevo. Prijavu možete poslati do 24. septembra. Više oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Saša Trade D.O.O. u potrazi je za novim članom tima na poziciji prodavač, savjetnik u salonu rasvjete. Lokacija rada istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas, ali možete da bilo sam.

0: aktuelnosti. Septembar je mjesec povratka kandidata na tržište rada. Ne vraćaju se samo djeca u školu. Vraćaju se i kandidati na tržište rada. Nakon nekoliko sedmica godišnjih odmora, putovanja i usporenijeg ritma, septembar za mnoge donosi povratak svakodnevnici, ali i ono pitanje koje smo možda tokom godine odlagali. Da li je vrijeme za promjenu? Dok roditelji ponovo organizuju jutarnja ustajanja, školske obaveze i posao, mnogi zaposleni se vraćaju u svoje kancelarije sa nešto drugačijim pogledom na ono što žele od svoje karijere. Neko je tokom ljeta shvatio da više ne želi ostati na istoj poziciji. Neko je zaključio da je vrijeme za veću odgovornost, a neko želi bolje uslove, više fleksibilnosti ili mogućnost razvoja. A neko je jednostavno prvi put, nakon dugo vremena, imao dovoljno vremena da zastane i zapita se, je li ovo zaista posao koji želim raditi i sljedeće godine? Zato septembar nije samo nastavak poslovne godine. Za kandidate je često početak novog ciklusa. Rekruteri agencije mojposao.ba primjećuju upravo kandidate koji su tokom ljeta bili pasivni, a sada ponovo aktiviraju svoje profile, ažuriraju biografije, odgovaraju na poruke rekrutera i otvoreniji su za razgovor o novim prilikama. I tu dolazimo do jedne važne stvari za poslodavce. Najbolji kandidati često nisu oni koji trenutno aktivno traže posao. To su ljudi koji rade, imaju iskustvo i možda su sasvim zadovoljni svojim trenutnim poslodavcem, ali su spremni razgovarati kada se pojavi prava prilika. Zato kvalitetno zapošljavanje nije samo objaviti oglas i čekati prijave. To je razumjeti tržište, znati gdje su kandidati, prepoznati njihovu motivaciju i znati kako im predstaviti priliku koja će im zaista biti interesantna. Upravo tu vidimo vrijednost rada rekrutera i partnerskog odnosa sa kompanijom. U agenciji mojposao.ba ne čekamo samo da se kandidati prijave na oglas. Razgovaramo sa tržištem, povezujemo kompanije sa relevantnim kandidatima i pomažemo poslodavcima da kroz cijeli proces dođu do kvalitetnije odluke o zapošljavanju. Zato, ako je neka pozicija ostala otvorena prije ljeta, možda nije loše pitanje za septembar, jesmo li spremni ponovo je otvoriti. Jer možda je kandidat kojeg tražite upravo sada spreman da napravi svoj sljedeći korak. A možda je septembar i pravi trenutak da ga zajedno pronađemo.
1: Ne možete pronaći posao na mojposao.ba. Možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Agencija mojposao.ba za klijenta zapošljava na poziciji zamjenik finansijskog direktora. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. CCC DOO Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na poziciji savjetnik za korisničku podršku AXA, pomoć na cesti i korisnička služba. Mjesto rada od kuće. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Medika DD zapošljava na poziciji skladištar. Mjesto rada Zagreb. Više informacija o oglasu pronađi na portalu mojposao.ba. Gevecom Customer Service BH DOO zapošljava na poziciji agent korisničke podrške. Mjesto rada Sarajevo. Više informacija o načinu prijave pronađi na www.mojposao.ba. Đurić MB DOO zapošljava na poziciji trgovac na odjelu delikatesa. Mjesto rada istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, pa onda duhovna gradnja.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-5509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Bok, bok, nakon sunca stigli su nam kišni dani, no to nije razlog za loše raspoloženje, jer bit će sunca opet, a bit će uvijek jako dobre domaće glazbe dok imate CMC televiziju. Vrijeme je za top 30 domaćih. Oni ove godine slave 10 godina postojanja i neprekidnog nastupanja. Nakon hrpe ljetnih koncerata, ljubavnici već nižu prve jesenske nastupe. Jedan takav će se održati u Zlataru 26. rujna. Ovoga ljeta oni su pijani od ljubavi, aktualni je to single koje je djelo Antonije Šole i njihovog frontmena Marija Regelja.

Na krilima novog studijskog izdanja U magli sjaj i skore objave reizdanja Distorzija, električni orgazam, ovog 7. studenog stiže u Zagrebačku tvornicu kulture. Nije ceo svet, aktualni singl koji se nalazi na spomenutom novom nosaču zvuka, a u njemu uživamo u minutama koje slijede.

Evo nam i prvog prošlotjednog prijedloga. Stjepan Lah se smjestio na 18. poziciji sa singlom Moje si zauvijek. Ova ljubavna balada donosi iskrenu i toplu priču o vezi između muškarca i žene. Tekst i glazbu potpisuje Đuro Ravenšak, autor prepoznatljiv po emotivnim i slojevitim stihovima. Za glazbeni aranžman zaslužan je Goran Kovačić.

Među pjesmama na novom albumu Marka Perkovića Thompsona smjestila se i Zagora, single koji je Thompson posvetio Dalmatinskoj Zagori, ljudima, običajima i ljepoti tog dijela Hrvatske. Video spot donosi upečatljive kadrove koji se isprepliču sa scenama spektakularnog koncerta na Hipodromu održanog 2025. godine.

Još jedan prošlotjedni prijedlog je postao dio top 30 domaćih singlova. Ne mogu ti ništa reći. Novi pop duo Ili-Ili čine ga Ema i Maja, koje su ove godine odlučile dugogodišnje prijateljstvo i ljubav prema glazbi pretočiti u novu autorsku priču. Ema je glavna vokalna interpretatorica pjesme Ne mogu ti ništa reći, dok Maja potpisuje glazbu i tekst. Aranžman potpisuju Igor Ivanović i Marko Vojvodić.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova. Na Facebook i Instagram stranici CMC TV dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Nives Celsius predstavlja novi singl Bestialno. Nives ima nalet inspiracije pa je nakon sinkronije napisala tekst i glazbu za Bestialno. Aranžman i produkciju pjesme povjerila je Natku Smoljanu. Nives Celsius je naš prvi ovotjedni prijedlog.

Nakon pobjede na pop tamburaškoj večeri Zlatnih žica Slavonije, u naš i vaš eter stižu Gazde sa singlom Danas jesi, sutra nisi. Glazbu i tekst potpisuje Predrag Martinjak, dok su za aranžman zaslužni Marko Bujanović i Predrag Martinjak. Danas jesi, sutra nisi, novi je korak prema njihovom 10. studijskom albumu. Poslušajmo i drugi prijedlog.

Ivana piva Čaču i dalje, nakon što se na vodičku pozornicu popela ovog lipnja i izvela Malo mi je jedan život s tobom, Ivana Kovač u jesen ulazi s još jednom obradom poznatog hita legendarnog tate Miše, Zalito cviće suzama sreće. Pjesma je to za koju su glazbu i tekst davno napisali Stjepan Mihaljinec i Dragutin Britvić, dok su za aranžman i produkciju nove verzije bili zaduženi Leo Škaro i Toni Rajnović.

Mija i Maja su zajedno otpjevale staru uspješnicu Krunoslava Kiče Slabinca Dani koji se pamte, naravno u novom aranžmanskom ruhu. Djevojke su i dalje među top 5 domaćih singlova. Na četvrto mjesto se smjestio Jurica Pađen s Aerodromom i novim singlom Karma prati. Javi se poručuju Crow Dance featuring Sena s treće pozicije, a na drugo

0: je Marko Kutlic vratila se. Na prvom mjestu i dalje ostaju Jasna Zlokić i Jakov Jozinović s Ljudi poput nas. Izlistali smo i ovo tjednih top 30. Na istom mjestu, u isto vrijeme smo za točno tjedan dana. Uživajte uz najbolju domaću glazbu na CMC TV. Lijep pozdrav!
1: Dobrodošli na snimanje spota.

15 sati je za 2,5 minuta. Toliko za danas u popodnevnoj panorami. Bilo je nešto lokalnih informacija, nešto što razmijenimo s našim kolegama. Sve u svemu ovih sati i pol, skoro dva sata vremena proveli smo zajedno, a nadamo se da će i nova popodnevna panorama idući tjedan od ponedjeljka od 13 sati biti zanimljiva za sve vas. Ugodan vikend svima vama.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
3: Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Trajna Nina Armagedonora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Trajna Nina Armagedonora. Mama ljubila Morona. Mama ljubila Morona.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

sve će jednom pjesmu poslat. I znam, nikada se neću vratiti. Ja bit ću tek oblak poslije kiše, što ga neki čudni vjetar s neba briše.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uvijek uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Dvadeset i dva su sata. Pozdravljamo vas ponovno na valovima Radio Bobovac.

gledaj, nemoj biti slijep, budi nasmijan i fin. Dok šetaš ulicom, budi pravi mamin, tatin, sin. Počni

0: prodaju.
1: Poslušali ste naše primjere. Sada znate kako je meni biti psihijatar. Kako da ja ostanem normalan? Kako? Kako?

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: branche les guitares, le brio.
1: This is the best radio station.
2: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.